0: الواد ده هسرق كل يوم
1: هو نخم صامنيه هو رهرب غص ما نصيغ هرجين خصوب شو دمنيه
0: تقول بخام بخام هاي خيرتي
1: هاي يبكين بجو تنجر تبس اخباغ التابس جانمي خون خون أرطن هرباغين تنبس جان رود فغن نغس فغن قادم ورن بوبتو رود امس مستجون بان رود جان خون وين هرباغا سايم جرخين بل نغو هرباغا جنال خس جان تبيد رود وزن نغس وزن جان زيرم نغن بخنارا تنجر تبايخا عدوال نال خس وقتان
0: تغن اوه عدسن سغب
1: өвөө нь сайн хүн юм чинь лавл хатгалсан
0: тэгвэл би сайхан болно аваа дүүнаараа бүгдийг хамгаална тэгээд бас олон олон хүнийг хамгаална тэгвэл би бас одуулдаг юм болов
1: миний хөө дээр гэлсэж байгаа хамгийн гэгээтэй одыг миний хүү хожим лавл хэл одуулсан